0: Tristan, i pasi me në përnë forte, pa i zhmaute dhe vestehës, pa ko e dadi që pa ko se se në se gë au në gja.
1: Sha, sha,
0: I po gështë du zhvinë që i pësi pëndë, i vajtë vosë mëna.
1: Obrigada, um beijinho, até logo, até amanhã.